0: wi hajjana fi Fatima to biya mu sisawade kumba
1: fama debbilo
0: wi ya hande de mo beydo darungul fuddita do wadi ujunere mbudu inde Muhammad Rasulullah inna do wi baa mariyero asamb bilada ne gandi o wi temete joy mbudal barka wi jojinirde bandado Muhammad Rasulullah no daado wadi mana temete joy mbudu lay kone way madame deppu jaw